זו הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והעריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.

אם האישה אותי עוזבת, אז מים התהפכו העניינים, אז מים שדדו אותי בערב, תודה שעוד נשארתי בחיים. וזה קורה בחידלון שקעתי, וזה קורה הלכו לחושים, וזה קורה עד המוות השתכרתי, תודה שעוד נשארתי בחיים.

0: А США не могут себе позволить капитуляцию на переговорах, с Ираном. Главный вопрос, который остается открытым сейчас, разумеется, для США, это вопрос Ормузского пролива, хотя и иранская ядерная программа также существенна и также важна. Но вопрос Ормузского пролива, он далеко не касается не только Соединенных Штатов Америки, он касается всего мира. Если пойти на капитуляцию, если подчиниться, согласиться на условия Ирана, то Ормузский пролив, по сути дела, превратится в подконтрольный этой стране, а это означает хаос во всем мировом судоходстве, потому что речь идет о международном проливе, который, по сути дела, будет отдан под контроль Ирану. На это США не пойдут, поэтому я полагаю, говорит наша собеседница, что мы по-прежнему очень далеки от соглашения. С нами в эфире Айелет Савьон, с нами в эфире была Айелет Савьон, руководитель иранского отдела в Институте Мемри по изучению СМИ на Ближнем Востоке. 8:29, поговорим немного о Ливане. Генсек Хизбаллы Наим Касым возлагает надежды на Тегеран в том, что касается прекращения огня в Ливане. Разумеется, он рассчитывает на то, что с частью соглашения между США и Ираном станет завершение войны в Ливане. С нами в эфире Орна Мизрахи, ведущий исследователь Института вопросов национальной безопасности АНСС, в прошлом заместитель председателя Совета по национальной безопасности. Орна Мизрахи хукерет бхира бемахон лемехкарей битахон леуми, лешавар сганит рош малаль лемединьют хуц. Шалом, бокертов. אנחנו מסתכלים על נאום של נעים קאסם אתמול, וככה אני כבר שמעתי שיש אנשים שמפרשים את הנאום הזה כפתיחת מלחמת אזרחים בלבנון. את רואה את זה ככה גם?
1: תראה, יש לנו סימנים לזה שחיזבאללה מוכן להפנות את הנשק שלו לא רק לישראל אלא גם לתוך לבנון, אם הוא ירגיש שהלחץ שלו עליו גובר, ולבנון, ממשלת לבנון הנוכחית באמת מחליטה שהיא הולכת לעשות מעשה ולפרק אותו מהנשק. להגיד לך שזה הולך לקרוא מיד, אני לא יודעת, כי הממשלה מאוד זהירה בעניין הזה, וזה זה, זה אחד הדברים שמובילים לחוסר היכולת והחולשה הכל כך גדולה שלה באמת לעשות את מה שצריך לעשות, כי הם היו מאוד רוצים לפרק את חיזבאללה מהנשק שלו, אבל מבינים שזה עלול להוביל לעימות פנימי רציני.
0: ממשלה בלבנון רוקדת בעצם על שתי חתונות בו זמנית, מנהלת מגעים עם ישראל ומנסה לא להגיע לעימות עם חיזבאללה. כמה זמן הם יוכלו להמשיך בטקטיקה הזאת?
1: אני מקווה שכמה שיותר ושאנחנו נעזור להם בעניין הזה, כי בסופו של דבר הערוץ הזה של השיחות בין ישראל לממשלה מאוד מאוד בעייתי לחיזבאללה. הוא לא אוהב את השיחות הישירות, כי הוא מבין שהן הולכות להוביל להחלשה של התפקיד והמעמד שלו בתוך לבנון, ואולי באמת בסופו של דבר לפרק אותו מהנשק. ולכן חשוב שנמשיך בשיחות האלה ונחזק את הממשלה הלבנונית. השיחות האלה, אחד התהליכים שצריכים להצטרף אליהם ולהיכלל בהם, צריך להיות החיזוק של הממשלה הזו, התמיכה בצבא לבנון, בפעילות שלו נגד חיזבאללה. צריך לשנות את המשוואה, את יחסי הכוחות בין חיזבאללה ללבנון, לממשלה.
0: שאלה אם יש משהו לחזק, זאת אומרת, במובן הזה ש... אנחנו רואים, האם אנחנו רואים, זאת שאלה, האם אנחנו רואים איזושהי פעילות של צבא לבנון נגד חיזבאללה שצריך לחזק אותה?
1: היא מאוד מצומצמת, מאוד, כמובן שהיא לא מייצרת שום דבר משמעותי כרגע, אבל נדרשים פה תהליכים ארוכים. אין פה עניין של הוקוס פוקוס, ואנחנו לא נוכל לפרק את חיזבאללה רק באמצעות המהלך הצבאי שלנו. אלא אם כן, אני כבר אמרתי את זה כמה פעמים, אלא אם כן נכבוש את כל לבנון.
0: נכבוש את בירות פחות או יותר, כן?
1: ונשאר שם לאורך תקופה ארוכה. זה לא רק בירות, זה אזורים נוספים שבהם חיזבאללה נמצא בבקה, ובמקומות אחרים. ולכן אני חושבת שזה...
0: יכול להיות שלא תהיה ברירה, אורנה מזרחי?
1: אני לא יודעת מה זה אין ברירה. אני חושבת שיש, צריך לתת איזשהו סיכוי למהלך המדיני. החיזבאללה רוצה כרגע הפסקת אש, ואולי השאיפה הזו של בסבב הזה לחסל את חלוטין את החיזבאללה היא לא שאיפה ריאלית, כמו שלא חיסלנו את חמאס. אז אנחנו צריך לבחור בין ברירות מאוד מאוד גרועות ולשלם מחירים גבוהים אם נבחר ללכת עד הסוף. והשאלה אם זה מה שאנחנו יכולים ורוצים לעשות.
0: מה קורה לפי התרשמותך, מה קורה בלבנון מבחינת יחס לחיזבאללה כרגע? יחס האוכלוסייה לחיזבאללה.
1: יש על זה, אתה יודע מה, אפילו בקרב החוקרים כאן יש גישות שונות, מפני שאנחנו שומעים קולות שונים מתוך הציבור. תראה, מכלל הציבור הנוצרי, הסוני, והדרוזי, כמובן, אנחנו שומעים קולות מאוד מפורשים נגד חיזבאללה. הרוב המכריע של האוכלוסיות בעדות האלה הם נגד חיזבאללה. השאלה הגדולה היא מה קורה בקרב האוכלוסייה השיעית, שהיא זו שבעצם תומכת ונתמכת על ידי חיזבאללה לאורך שנים, ועל זה מתנהל איזשהו ויכוח. יש טוענים שיש כרסום בתליחה של המגזר השיעי בחיזבאללה. מכון אלמה הוציא איזשהו פרסום בזמן האחרון שבו הוא טוען שבעצם אין שום שינוי בגישה האידיאולוגית של כל האוכלוסייה השיעית בלבנון, והביטויים של ההתנגדות לחיזבאללה נובעים ממצוקה כלכלית. אני אומרת, זה לא משנה ממה זה נובע, אבל אנחנו רואים איזה שהם סדקים ביחס של האוכלוסייה השיעית לחיזבאללה, אבל זה לא אומר שהם הופכים מיד לחובבי ציון, וזה לא אומר שהם רוצים נורמליזציה עם ישראל. רק לאחרונה היה איזשהו סקר שנערך של גורם שהוא יותר אמין יחסית לגורמים אחרים שעשו סקרים בעבר, וממנו עלה שבעצם 90 וכמה אחוז מהשיעים ממשיכים להתמוך בחיזבאללה ומתנגדים כמובן לנורמליזציה עם ישראל.
0: נחכה ונראה. אורנה מזרחי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
1: תודה, שלנו יום טוב.
0: יום טוב להתראות. אורנה מזרחי, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר סגנית ראש מלל למדיניות חוץ. Я переведу беседу с Орной Мизрахи. Я спросил нашу собеседницу о том, что... Я уже слышал комментарий ко вчерашнему выступлению Наима Касыма. Есть те, кто сказали... Есть те, кто говорят, что это первый залп новой гражданской войны в Ливане. Есть, безусловно, напряженность между Хизбаллой и нынешним правительством Ливана, говорит наша собеседница. В Хизбалле очень недовольны переговорами, которые нынешнее правительство Ливана ведет с Израилем. Они, так сказать, надеются на получение иранской помощи, на восстановление своих сил и на то, что это позволит им продолжать контролировать ситуацию в Ливане, как они привыкли. Однако ситуация меняется, и с этой точки зрения, говорит наша собеседница, у ливанского правительства гораздо больше сил и возможностей, чем раньше. Однако все еще недостаточно, все еще есть... ограничения там, того, что они могут сделать. Однако, если напряженность между правительством Ливана и Хизбаллой продолжит расти, то мы, безусловно, можем прийти к ситуации вооруженного противостояния. Это мы еще не там, это еще не то, что... это не то, что ожидается, не то, что стоит ожидать в самое ближайшее время. Однако, говорит Орна Мизрахи, нельзя сбрасывать со счетов такой сценарий тоже. Для того, чтобы что-то изменилось, Израилю необходимо оказывать помощь. Необходимо, прежде всего, продолжать переговоры с Ливаном, с правительством Ливана. Этот дипломатический канал крайне важен, говорит Орна Мизрахи. Он важен с точки зрения усиления статуса правительства Ливана, однако не только в переговорах. Это должно отражаться, и Израиль должен оказывать более серьезную помощь ливанским властям в противостоянии Хизбалле. Это противостояние существует, оно заметно меньше, чем мы бы ожидали, чем мы бы хотели, чем можно было бы ожидать. Но, тем не менее, это то, что сейчас делает правительство Ливана, то, что сейчас делает ливанская армия, и это нужно поддерживать. Это вопрос очень долгого времени. Мы не сможем разоружить Хизбаллу своими силами только путем военной операции, говорит наша собеседница, потому что для того, чтобы это сделать, я уже об этом неоднократно говорил, отмечает Орна Мизрахи, для того, чтобы это сделать, необходимо оккупировать практически весь Ливан, не только Бейрут, но и многие другие районы, которые контролируются Хизбаллой, и находиться там долгое время со всеми вытекающими из этого последствиями. Мы не хотим, судя по всему, платить такую цену, и поэтому, так сказать, не пошли на это в Газе и не пойдем на это в Ливане. Альтернатива – это усиление ливанского правительства, это попытка продвигаться на переговорах с Ливаном с тем, чтобы дипломатический процесс привел в конечном счете к разоружению Хизбаллы, хотя для этого, безусловно, потребуется немало времени. Что касается населения в Ливане, есть очень разные мнения по поводу того, как относится ливанское население к Хизбалле на сегодняшний день, будь то шииты или другие группы, этнические, религиозные группы на территории Ливана. Разумеется, когда мы говорим о христианах, друзах и так далее, они очень плохо относятся к Хизбалле, но они плохо к ней относились и раньше. Есть разногласия среди исследователей по поводу того, как относятся к Хизбалле шииты. Есть мнение, согласно которому и среди шиитов растет недовольство этой террористической организации, и она теряет свою популярность. Однако есть и те, кто считают, что отношение к Хизбалле не изменилось. Тем не менее, сейчас самое главное для Израиля, повторяет Орна Мизрахи, это продолжать усиливать правительство Ливана путем переговоров с Хизбаллой, путем переговоров с, собственно говоря, с правительством. Эти переговоры очень и очень нервируют Хизбаллу. Хизбалла крайне ими недовольна. И это, собственно говоря, тот шанс, который есть на то, чтобы добиться прекращения огня в настоящий момент, которого хочет Хизбалла, и постепенно продолжать процесс ослабления и разрушения этой организации. Орна Мизрахи с нами была в эфире, бывший заместитель председателя Совета по национальной безопасности, а ныне ведущий исследователь Института вопросов национальной безопасности INSS. 8:40. Поговорим немного о политике. Лидеры ультраортодоксальных партий объявили о том, что они не заинтересованы более в продвижении закона о призыве. В связи с этим в политической системе готовятся к выборам уже в середине сентября. Янки Фарбер, журналист сайта «Бехадрей Харидим», с нами в эфире. Янки Фарбер, «Бехадрей Харидим», шалом, бокетов.
2: Шалом, бокетов.
0: И они алахти лаибуд, хаяв лягид лха, бедегел атура лахацу аль Нетаньяу лекадем хогиюс, ине умухан лекадем хогиюс, вазим усим ахор апне, ваумрим анахну ло роцим. Тасбил?
2: Тראה, זה בעצם המשך של מה שאני טוען כבר שנתיים. חרדים לא יכולים להעביר את החוק הזה. אז מה הם עשו? הם השתמשו כל הזמן בנתניהו להסביר לבוחרים שלהם, לציבור שלהם בעצמם בתוך הבית, תקשיבו, אנחנו ממש ממש רוצים, אבל נתניהו לא כל כך רוצה, ויש לו חברי כנסת בתוך המפלגה, למשל כמו דן אילוז, או יולי אדלשטיין, שרן אסכל, שמתנגדים לחוק, וכמובן יש גם את היועמ"שית והיועמ"שית של הוועדה ושל ועדת חוץ וביטחון, אבל אנחנו ממש ממש נאבקים על זה. כשבזמן אמת הם לא באמת רצו להעביר את החוק הזה, הם לא יכולים טכנית להעביר את החוק הזה. למה? כי אם הציבור החרדי ידע את כל הסנקציות ואת כל הפרטים של החוק, תהיה מאומה גדולה, והציבור פשוט לא ירצה להצביע להם בבחירות. לכן אף עיתון, למעט העיתון של אגודת ישראל, שמתנגדים לחוק באופן רשמי, לא פרסם את הסנקציות. רק אגודת ישראל, דגל התורה לא פרסמו, וגם שאר העיתונים לא פרסמו, גם שאר לא פרסמו, כי הם לא באמת רצו שאנשים ידעו מה אתה עכשיו. מצד שני, גם נתניהו לא רצה להעביר את החוק, כי נתניהו יודע שהחוק הזה הוא רע למדינה, כמו שהחרדים טוענים שהוא רע גם להם, ונתניהו לא רצה שהאופוזיציה תנצל את זה בקמפיין הבחירות, להגיד שהחוק הזה הוא נוראי ואנחנו נשנה אותו וכל זה, אז כל אחד ישתמש בשני. מה שעשו החרדים לנתניהו זה משהו, זאת אומרת, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה נקמה, אבל סוג של, אתה לא באמת רצית להעביר את החוק, אז עכשיו אנחנו לא רוצים להעביר את החוק, מהסיבות שלנו. ככה יצא שהחוק לא יגיע למליאה, כי אין לו, קודם כל אין לו תמיכה ציבורית, אין לו תמיכה מלאה בקואליציה, וגם אין תמיכה מלאה במגזר החרדי, כי החוק הזה הוא לא טוב לחרדים, והוא בוודאי לא טוב למדינה.
0: העמדה הזאת היא אחידה גם לדגל התורה וגם לשס, נשים כרגע את אגודת ישראל בצד.
2: כן, בוודאי. כי דגל התורה ושס מתואמים לאורך כל הדרך. אני קורא את העיתונים שלהם כל שבת, גם כל יום. הם מתואמים יופי. לא תמיד שומעים את שני, הצדדים בדיוק בתקשורת, אבל דגל התורה ושס מתואמים מצוין. גם דרי יודע שהחוק הזה הוא נוראי. וגם אם הוא רוצה להעביר אותו, בסדר, אבל אי אפשר להעביר אותו, כי הוא לא מתקבל ציבורית באף אחד.
0: תגיד,
2: כל ציבור, הסיבה שלו.
0: למה יש הבדל, לפחות על פי הפרסומים, למה יש הבדל מבחינת דגל התורה ושס לגבי תאריכי בחירות? למה שס רוצים 15 בספטמבר ודגל רוצים ב-8 בספטמבר, אם זה משמעותי בכלל או שזה סתם?
2: אז תראה, כפי שאתה יודע, בין כמה ימים לפני ראש השנה, באזור ה-50,000 ישראלים, תשים לאומן, לאוקראינה, לראש השנה.
0: אוקיי.
2: עכשיו,
0: זה בעיקר מצביעים של מי? של שס או של יהדות התורה?
2: זה גם וגם. גם וגם. שתי המפלגות, יש להם הרבה מצביעים שם עכשיו. אם זה בתאריך של הראשון בספטמבר כבר לא יקרה.
0: לא יקרה.
2: אין זמן לזה. אבל כמו שאמרת, 15 בספטמבר, זה אומר שהרבה מהמצביעים או שיהיו עדיין באוקראינה או שיהיו בדרך בחזרה. זה אומר שהמפלגות החרדיות יכולות לאבד מנדט שלם של מצביעים. עכשיו, יותר מזה, אתה צריך לזכור שיש הרבה מאוד עריקים בהשוואה לראש השנה שעבר. יש עכשיו הרבה הרבה יותר עריקים ואף אחד מהם לא יכול לטוס לחול. זאת אומרת שצעיר חרדי שלא יוכל לטוס לחול בגלל שהוא עריק, הוא גם לא יצביע למפלגה חרדית, כי הוא יגיד לעצמו, ושמה אני נצביע? אני גם לא, דפקו אותי, אני עריק, אני לא יכול לטוס לחול, אני לא יכול לעבוד, אני מפחד שיעצרו אותי.
0: ואז, למה זה, לאיזו מסקנה זה מוביל אותנו?
2: זה מוביל אותנו שהמפלגות החרדיות נמצאות במצב הכי קשה שלהן מאז שהן הוקמו, ויכול מאוד להיות שהמפלגות החרדיות, ביחד המפלגות החרדיות יאבדו מנדט שלם, אולי אפילו
0: אבל
2: יותר.
0: אבל מבחינת התאריך, סליחה ינקי, מבחינת התאריך זה מוביל אותי לפחות להיגיון שהם יתמכו ב-27 באוקטובר. כולם
2: נכון,
0: יחזרו
2: מאומן. מצד שני הם לא רוצים לתת לנתניהו את התאריך הזה, כי זה התאריך הכי אחרון, ונתניהו רוצה להישאר כמה שיותר. אז איך אומרים, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. הם לא יודעים מה הכי...
0: שאלה אחרונה, גוש עדיין קיים לדעתך, או שצריך להזין לגפני ולאחרים שאומרים זהו זה?
2: אני חושב שהגוש לא קיים, אבל לא בגלל דגל התורה, אלא בגלל אגודת ישראל, שכבר לפני כמה שבועות, אפילו חודשים, פשוט התנתקו לגמרי, ואם השמאל או האופוזיציה, איך שיקראו להם, ייתנו להם משהו יותר טוב, הם ילכו ללא איסוף, כי אני אגיד לך את זה בקצרה, שהציבור החסידי, של אגודת ישראל הוא הרבה יותר, יש לו יותר משמעת כשזה מגיע להוראה של האדמו"ר, מאשר הציבור הליטאי שהוא הרבה יותר מפולד, ויש לו הרבה רבנים, אז קשה יותר לשלוט
0: עליו. כלומר, אתה רואה אפשרות שאחרי בחירות יהדות התורה תלך עם אייזנקוט לצורך העניין?
2: בוודאי, אם אייזנקוט ייתן להם את מה שהם רוצים, בטח שהם ילכו איתו, מה? ללא ספק.
0: Янки Фарберг, Бехадри Харидим, Ям Тудот, Тударабо.
2: Бокьотов.
0: Бокьотов, бай-бай. Я спросил нашего собеседника, пытался объяснить мне логику заявления ультраортодоксальных партий, которые на протяжении долгого времени требовали от Нетаньяу, ультимативно требовали от Нетаньяу провести закон о призыве. Вот сейчас, когда он готов был это сделать, по крайней мере, по заявлениям, они сказали, нет, мы не хотим, собственно говоря, нам не надо. И это только подтверждает то, о чем я говорил на протяжении больше, чем двух лет, говорил наш собеседник. Ультраортодоксальные партии не хотят закона о призыве. Они не хотят закона о призыве, потому что они с общественной точки зрения не могут его провести. Когда избиратели увидят все то, что этот закон включает, все санкции и так далее, они просто потеряют поддержку своих избирателей, говорит наш собеседник. Именно поэтому им было очень удобно сначала вешать всех собак на Нетаньяху, на юридического советника, на депутатов от Ликуда, например, Дана Илуза и других, а сейчас сказать, что, собственно говоря, этого закона они не хотят. Нетаньяху со своей стороны было очень удобно говорить о том, что он пытается провести этот закон, но ему не дают депутаты от своей партии, а сейчас сказать, что он не проводит этот закон, потому что этого не хотят ультраортодоксы. В конечном счете, никто этого закона не хотел, но все хотели, чтобы было очень много разговоров об этом законе. Так это все и выглядело. С точки зрения даты выборов, то ультраортодоксы находятся в очень тяжелом положении, говорит наш собеседник, потому что более 50 тысяч человек едут в Умань обычно на Рош ха-Шана и так далее. И неважно, будут ли выборы 8 сентября, то есть за 3 дня до Рош ха-Шана, или 15 сентября, через 4 дня после Рош ха-Шана, десятки тысяч ультраортодоксов не будут находиться в Израиле. И может сложиться ситуация, что ультраортодоксальные партии потеряют мандат, а то и больше, на этих выборах. С другой стороны, говорит наш собеседник, есть очень много дезертиров, которые не могут поехать в Умань, потому что им закрыт выезд из страны. Но они также не пойдут голосовать, потому что они скажут, зачем, если, так сказать, ультраортодоксальные партии мне не обеспечили ничего из того, что мне необходимо, зачем за них голосовать, останутся дома. Так или иначе, говорит Янки Фарбер, ультраортодоксальные партии сейчас находятся в самом тяжелом положении с момента своего создания. Что касается будущего блока, я не исключу, если Агудат Исраэль отправятся с оппозицией, тем более, если оппозиционные партии предложат им что-то, чего не предлагал Ликуд. И они гораздо более дисциплинированы в том, что касается необходимости прислушиваться к распоряжениям своих раввинов. А раввины вполне могут отдать указания пойти с оппозицией, особенно или в первую очередь, если эта оппозиция предложит больше, чем сегодня предлагает Ликуд. С нами в эфире был Янки Фарбер, журналист издания «Бехадрей Хариди». 8:49. Продолжаем программу. Поговорим немного о министре юстиции Яреве Левине и его сложных отношениях с судебной системой. Продолжается рассмотрение апелляции с требованием обязать министра юстиции созвать комиссию по назначению судей. С нами в эфире Аран Файнштейн, отставной судья Мирового суда в Реховоте. Кводо шофет Аран Файнштейн, шофет Бедимус, Барит Мишпат, Шалом Берехович, Шалом Бокетов. על פי החוק, מי שיש לו סמכות לכנס את הוועדה זה שר המשפטים יריב לוין, יושב ראש הוועדה. מה בעצם הדיון? אז מה הדיון שמתנהל בבגץ? הוא מחליט, מכנס, מחליט, לא מכנס, עניין שלו. נכון או לא?
3: 100% נכון, אבל אתה צריך לדעת שבבגץ אין חוק, אלא יש רק המלצות, והם יכולים לעשות מה שהם רוצים.
0: תסביר.
3: תראה. דברים ברורים לגמרי, אקספרסיס ורביס, הוא קובע, הוא יכול להחליט, הם באים ואומרים, רגע, אנחנו נאמר לך מה לעשות, מה פתאום, אין להם סמכות, אבל משנת 95 הם נוהגים בחוסר סמכות, הם עושים מה שהם רוצים.
0: ומצד שני, גם שר המשפטים לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא לא יכול לשתק את כל המערכת, נכון. כי לא בא לו טוב מה שקורה בינו לבין בית המשפט העליון.
3: נכון, עכשיו תראה, טכנית או פרקטית או תיאורטית, השופטים צודקים, באמת, אתה צריך להיכנס את הוועדה. אבל אסור להם להיכנס בנעליו ולומר לו, כך תעשה. הם צודקים, תכנס. עכשיו תשאל שאלה הבאה, זו שאלה ראשונה. מה יקרה בוועדה?
0: מה יקרה בוועדה?
3: אם הם לא יגיעו להסדר?
0: כיפאון, כן? מבוי סתום.
3: נכון. אז לקראת מה אתם חותרים? לעוד משבר אחד? במקום לעשות את היהדות בדרכי נועם, לאט לאט, תגיעו להסדרים, תן לשר המשפטים ולנשיא, הוא לא נשיא, למי שמכהן כנשיא, להגיע להסדרים. אותו דבר גם לגבי השופטים מינוי בפועל, אותו דבר. אבל השופטים מתעקשים, תסלח לי, הם אנשים מבוגרים, הם הרבה יותר צעירים ממני, אבל הרבה מבוגרים, אבל בלי בגרות מחשבתית. הם פשוט מזמינים מלחמה. כמו ילדים בגן אני רוצה להתגרות בך.
0: כלומר, אתה אומר, הכרח שלהם מביאים את שר המשפטים לכנס את הוועדה, מה, זה מביא אותנו לעוד פיצוץ?
3: נכון. תקשיב, סעיף 15, חוק יסוד השפיטה, קובע את הזכויות של בגץ, את הסמכויות של בגץ. הם משתמשים במילה אחת למען הצדק. הם יכולים לעשות הכל. סליחה, יתרה מזו, בסעיף האחרון של 15-ה כתוב שכל סמכות נוספת שלא מפורטת בסעיף עצמו, תיקבע בחוק. שום חוק לא קבע, נתן להם את הסמכות לעשות את מה שהם עושים.
0: אבל מי מגביל את שר המשפטים באופן שרירותי, פשוט לחסום את...
3: הממשלה, הכנסת, שיפטרו אותו, הבחירות, יש סנקציות. כמו כל החלטה של שר. שר הדתות קבע משהו לגבי הכותל, אתה לא מרוצה, הכנסת מעיפה אותו, וחוקק את חוק אחר. אבל פה לא הכנסת, לא הריבון, לא הממשלה שיכולה. שלושה שופטים, שאני מיניתי. אז מה פתאום?
0: עכשיו, בוא נעבור צד שנייה. אוקיי. האם לדעתך יריב לוין נוהג בחוכמה? יכול להיות שסמכות אצלו. האם הוא נוהג בחוכמה שהוא לא ממנה את השופטים אפילו לעליון, כשבקדנציה הבאה אף אחד לא מבטיח שהוא יהיה שר המשפטים, ואז ימונו שופטים אחרים שונים לחלוטין מדעותיו?
3: אתה יודע, השאלה שלך נכונה, אין לי תשובה ברורה. אני רק יכול להגיד לך דבר אחד, שלא הייתי בקומו, הייתי נוהג אותו דבר. מסיבה אחת פשוטה, שצריך להציב גבול. צריך לומר לבית המשפט העליון, חבר'ה, עד כאן נון פלוס אולטרה, כמו שקוראים בלטינית. אתם לא יכולים לעשות מה שאתם רוצים. עכשיו, לגבי הפעם הבאה, נכון, יש צ'אנס שהתמנו שופטים שהם לא לרוחו, וזה יהיה רע מאוד למדינת ישראל. ואני מסכים. אין לי תשובה החלטית. אין לי תשובה החלטית.
0: שאלה אחת לגבי פרשת רומן גופמן.
3: זה כבר לא פרשה, זה בדיחה.
0: כלומר?
3: לו אני, תראה, בוא נגיד לך, נתחיל מהסוף. כן. לו אני הייתי חבר ועדה והיו מחזירים אליי את ההחלטה של בית משפט שאין להם סמכות לעשות את זה, כמובן, זה הכל משחקים, הייתי מתפטר באותו יום.
0: מתפטר?
3: אחלה. בוודאי. השופטים, אם אני אומר לשופט שהוא טעה, או בדיון נוסף הופכים השופטים את פסק דין של שלושה, חמישה שופטים הופכים פסק דין של שלושה, אז מה? הם התפטרו, הלכו הביתה, הם לא יכולים להתפטר, אבל פה אני ועדה וולונטרית. אני קבעתי, יחד עם גרוני שהיה במיעוט, הוא היה גם במיעוט לא למנות את היועצת המשפטית, והוא צדק. אתם עכשיו רוצים להכריח אותי להתחיל לדון מחדש ולשמוע כשאנחנו החלטנו את מה שהחלטנו? אתם צוחקים עלינו. מי שמכם? קוואו ורנטו באנגלית, זה נקרא בלטינית. אני לא הייתי מקבל את הפנייה חזרה, אגב, עשיתי את זה כשופט, שהחזירו אולי תיק שאני כתבתי פסק דין, כתבתי דעתי נעולה, לא מוכן לדון בתיק. ולא דנתי בתיק. כתבתי דעתי נעולה. מה תעשה?
0: לדעתך גופמן ימונה בסופו של דבר?
3: אני מניח שכן. אני מניח שכן.
0: כלומר, ועדה לא תשנה את ההחלטה של...
3: תשאל את השאלה הבאה. נגיד שהוועדה תשנה דעתה, כן. הם רק מייעצים. מתי יש חובה לקבל אותו?
0: כבוד השופט אהרן פיינשטיין, המון תודה. בוקר טוב.
3: כל טוב.
0: תודה רבה, ביי ביי. Я спросил нашего собеседника о назначении, о комиссии по назначению судей и о решении Ярива Левина. По крайней мере, пока не созывать эту комиссию, критики, которую он подвергся на заседании Верховного суда. Совершенно непостижимая ситуация, говорит наш собеседник. У Ярива Левина есть все полномочия созывать или не созывать комиссию. Это он министр юстиции, по закону он решает созывать или не созывать комиссию. Да, можно много чего, можно резко критиковать его действия, потому что он парализует систему и так далее. Эта критика не лишена оснований, говорит наш собеседник, но это не дает никакого права, не дает никакого основания судьям вмешиваться в этот вопрос, отмечает отставной судья Райан Файнштейн. Он говорит основном законе о судебной деятельности, согласно которому 15-й пункт очерчивает полномочия Верховного суда, и так сказать, в эти полномочия не входит обязывать министра созывать комиссию по назначению судей. Более того, говорит наш собеседник, давайте сделаем шаг вперед. Представим себе, что есть, что эта комиссия созвана. Представим себе, что началось заседание. Нету соглашения, ведь сейчас нету договоренности каких бы то ни было. И даже нету контактов между министром юстиции и главой Верховного суда, вернее, тем, кого судья Райан Файнштейн называет исполняющим обязанности главы Верховного суда. Имеется в виду судья Ицхак Амит. Между ними нет никаких контактов из-за разногласий по вопросу о назначении судей Верховного суда. Представим себе, что комиссия эта соберется, и комиссия по назначению судей соберется, и начнется заседание. К чему мы придем? Мы придем к тупику и к противостоянию, отмечает наш собеседник. Поэтому, говорит судья Райан Файнштейн, нам это совершенно не нужно, это никому не нужно в данный момент, и поэтому, говорит он, это абсолютно излишнее злоупотребление полномочиями судей и абсолютно неразумное действие. Что касается вопроса о назначении Романа Гофмана, то если бы мне вернул суд, если бы я был членом комиссии, и мне суд вернул бы на досмотр или на доработку мои рекомендации, я бы просто подал в отставку. Мною принято решение, оно окончательно, и нет никаких оснований для того, чтобы я его менял, говорит наш собеседник. Кроме того, по его мнению, Роман Гофман будет назначен, уже не говоря о том, что даже если комиссия изменит свое мнение и будет против его назначения, не только судья Ашер Грунис, который был против назначения юридического советника правительства Галиба Аравмяра, но и остальные будут против. Правительство не обязано принимать эту рекомендацию. Это только рекомендация. С нами в эфире был отставной судья Райан Файнштейн, бывший судья Мирового суда в Рехоботе. 8:58, программа «Тема дня» завершена. Алла Найденова за пультом, Лена Черкасова, Вацлав Проченко, продюсер, Олег Лоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль», в эфире Таня Барская. Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.
4: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.
5: Мадам, уже падают листья.
6: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
7: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.
8: До «Миллениум» нас, «Миллениум» нас.
4: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.
9: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Оанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.

שלום אדוני מחתרם, שמו שרוד הרג'רוי חופי זיכל חמון אברהם תלמה סוף שונדד. מה ברנו מה מונרו, בו ברומדי, סופה בלבאי וקייקובה, דבר מיתים.

0: እስኪ ወደ ቃለ መጠይቆ መግባታችን በፊት ቤኒ ማን ነው ስለራስህ ለአድማጮች አስተዋውቅ በትንሹ።
1: اوكي سلام لكلام انا بني بن 40 من اشدود انا با مريكا של תחבורת ציבורית קרוב ל 15 שנה حسيت كل من التفكيرين ميولين במהלך השנים שלי ראיתי שיש קשיים, במיוחד לאנשים מהקהילה שלי, לקבל מעטפת לצורכי עבודה. הקהילה שלנו הם אנשים ביישנים, הם אנשים מופנמים. הם לא תמיד אומרים את הבעיות שיש להם או מה מפריע להם. ועם הזמן ראיתי שיש צורך וביקוש להביא מעטפת כלשהי לקהילה. משם התחלתי לפתח מוצר. מוצר שישבתי עליו יום ולילה. אני עובד על המוצר הזה קרוב לשלוש שנים. הכל ממומן כמובן מהכיס שלי, ומשם התחלתי לשאול שאלות, להגיע לעומק של העניין, לשאול לאנשים מה מפריע להם בתחום הזה, ובסוף גיבשתי איזשהו רעיון מוצק.
0: אני תרגם אותך, בני, אנגדיך, בארבע מתיד מכלל, גניאל לא השטוד, כתמאנו הרינאים ימתאותם, מנשאי כטרנספורט אגלגלות נו, לברכת המתת אנגדי, כהיהוד כהגת אמין, יניה מהברסב, מפתי יספל לגאול, איתלה יוצ'י גרוץ' עלו, לזי מפתים, דגף יאו, יספל לגאול, הן דגף אינדית נו, מסתתי על לבן כסצ'י גר, אינדיות עמד רגיע לבן בי, אסב, בזו אסב הונה, לסוס תעמת יקל, אנם ליתם סרצ' ያለው ይህን ፕሮጀክት ሳስብ በአጠቃላይ ጥቅል ሐሳቡን ያመጣሁት አሁን ግን ያው እየሰራሁ ወደ መፍቴ እየመጣን ነውና ምክንያቴም የኛን ማህበረሰብ ኢትዮጵያ በእስራኤልን እንግዲህ ችግር እንዳለ አይቻለሁ እንግዲህ ማህበረሰብን ለማገስል ነው የመጣሁት ቋንቋም ሌላም ሌላም ችግር አይደለም በአጠቃላይ መፍቴ ሐሳብ ስለሚያስፈልግ ነው አሁን ለአንዳንድ ስራዎች መንግስት ከሌላ ሀገር የሌላ ውጭ ሀገር ዜጎችን እያመጣ ነው ለዚህም ያው ሂደት ያስፈልጋል እኛን ማህበረሰብ ማገዝና ወደ ነባሩ ማህበረሰብ እንዲቀላቀል ማድረግ ቴክኖሎጂ እንዲገባ ማድረግ ይቻላል ምክንያት ይሄ ነው ነው ያለው እንግዲህ ሐሳቡን ፕሮጀክቱንም እየፈጠረበትን እንግዳችንም አቶ ስባሎ ወረታ ስልክ መስመር ላይ እየጠበቀ ነው አቶ ስባሎ ጤና ይስጥልን አንተ መስኪ ስላንተ በትንሹ ነገራን
2: ኖርሚቲ በሆነል ከተማ ነው ቢሪ ከተናገረው ተጨማሪ ላደርግ የምችለው ማለት በደንብ ተቀላላ ስክንገባ በድረስ በጀመረው AI ፕሮጀክት የሚያደርገው በተለይ ለዚህ ማህበረሰብ በቋንቋ ችግር ምክንያት ለሚያደርገው የትምርት ኑሯቸው ወደ ምንጃ ፍቃድ ወይ ለሙያ ለመግባት ለማይችል ሰዎች ለሚያደርገው አስተዋጽኦ ቱብራፍን ፈሽነት የኛ ማህበረሰብ ይደርሳሉ በሚል የራሱን ፕሮጀክት ነድፎ ሐሳቡን እንዲያድርገ ይችላል በጣም በደስታ እኔም ወደ ሐሳቡና እሱን ለማገዝ ከሱ ጋር ሆኜ ለመስራት በደስታ የተዘጋጀው ወጣት ነኝ ያው እንደተናገርኩ መግቢያ ላይ ይሄ ነው እንግዲህ ከመግቢያው
0: ጥሩ አቶ ቤኒ ኃይሌ አንተ ቴክኖሎጂ በኤአይ ወይም ቢና መላኹቲ ታግዞ የሚሰራ ድርጅት ባለቤት ነህ ኃይሌ ፕሮጀክት ይባላል እንግዲህ በአጠቃላይ አሁን ቋንቋ ላይ አዲስ ገቢነት ላይ ትኩረት አድርጎ ቢሰራም ፕሮጀክት ትራንስፖርት አገልግሎት ዘርፍ ላይ ያተኮረ ነው ለጊዜው ለምን ይሄን ዘርፍ መረጥክ
1: אומרים שבן אדם צריך לעשות משהו שהוא יודע לאיפה הוא נכנס. אני, בגלל שיש לי ניסיון של 15 שנה בתחבורה ציבורית, ולא רציתי לקלקל את כל המהלך הזה של כל הפרויקט הזה, בחרתי את משהו שאני הכי מבין בו. אני עובד 15 שנה בתחבורה ציבורית, אז התחלתי עם משהו שאני יודע לאן אני הולך, לאיפה אני נכנס, ואני יודע שתהליך של תחבורה ציבורית עובד. אז אני לקחתי את הידע שלי והכנסתי אותו לתוך המערכת שלי. וברוך השם, זה עובד טוב, מצוין. יש לי את הידע ואת הכלים. ועד עכשיו אנחנו הולכים למקום מאוד טוב, שאני מאוד שמח. בסוף המערכת היא באה לעזור לאנשים. אז אני רוצה לעשות את זה מכל הלב.
0: בני נגרית אייקות, יטרנספורט אגלגלו זרפנו. ትኩረት አድርጎ መርጦ እየሰራ ያለው ምንድነው ምክንያትህ ነበር ያልኩት ምክንያቱን ሲነግረንም እኔ የመጣሁት እዛ ስለሆነ ነው 15 አመት ያክል በዚህ ዘርፍ ሰርቻለሁ ልምድ አለኝ 15 አመት ልምድና ዘርፉን በደንብ በመጀመሪያ እስከመጨረሻ ስለማውቀው ለዛ ነው አሁንም ስሰራበት ያው በተሳካ ሁኔታ ሁሉ ነገር አውቀዋለሁና ያው ጤታማ ለመሆን ዘርፉን ስለማውቀው ነው ያለን ቤኒ ከሞላ ጎደል ቤኒ በትራንስፖርት ዘርፍ ምን ሰርተሃል ለ15 አመታት በመንደና ያገለግልከው?
1: ትخلتي من كتان تخلتي بتور مبكر بدرخيم של תחבורת ציבורית مشاما اتقدمتي ليوت صدران של בערך 500 נהגים قدمتي ليوت منائل منائل فنيف
0: ايه فباشتوت
1: אשדוד, בית שמש, אופקים, נתיבות. עברתי תהליך של גדילה בתוך המערכת הזאת של התחבורה הציבורית. אז אני יודע מאלף עטף מה הקשיים שיש לי בן אדם. פשוט באתי עם כל הניסיון שלי והקלתי על האנשים.
0: قدم مسيل بزيزر فسرا مستامت اندسرا نغرو نبر بيني من سراها بيي نبر يطيقوت يجمركوت كتنش نغر نو تقطاطاري هوني نو يسراو بمنجد انغدي ترانسپورت اغلغلوس ميسطو تشكركاريوچن تقطاطاري نبركو بوحالا دگمو 500 اشكركاريوچن شوفيروچن دبا سرا نبر بوحالا دگمو بتلايو هاغرات انغدي بيس يماشين بدوبا كبابي اوفاكي ميروچن كتموچنم تقسوال حلافي نبركو بنزي قرنچافوچ از بيتينياو درجت نو هبراو من نبر
1: ዳምባዳሮም ንክራ
0: ሄብራ ኦኬ ከዛ ነው እንግዲህ ጀመሮች ግሩ ነው በደንብ ስለማውቀው ነው መጀመሪያው ጀምሮ መፍቴ ያስፈልጋል ብዬ ስለወሰንኩ ወደዚህ መፍቴ መጣው ሆኖ ያለን አስንት አመት ሆነ አልከኝ አሁን እንከ ጀመር ይሄን ፕሮጀክት ካቋቋምክ
1: 3 ሰኔም 2.5 3 ለካኑ ለካ ንግራ ሮዶ خير אבל זה מעל 2.5 יום ולילה כן, יום ולילה, עבודה קשה, אבל בסוף, אתה יודע, זה משתלם, לעזור לאנשים בסוף.
0: תורו, אנגרי סוסת עמת הוא נוניאל, אוכל את עמת הכול סוסת עמת, גן בטען, להתם כאנם רבתי אליי, אם בתקטת עין המסערה עונה, לא, אנגרי סיטמבר, ואת עמר רג'ים גזי מעלת לנו, בזוג זה אינדה סרענו, ומנגרן. ועד, אתו סואלו כמה לפי בפית, אתו בני, סקי אהון, מנדנו, בתקקל אהון אין, כאלה מתאיק אשר מסמסו, ምንድነው አሁን አንተ የምትሰጠው አገልግሎት ስልጣና አንድ ሰው አሁን ሾፌር መሆን ቢፈልግ ወይ መንጃ ፍቃድ ማውጣት ቢፈልግ አንተ ምንድነው የምታደርግለት
1: አስካኻ ፍጹም ምዘ שאማረחת שלי שהיא מארחת מאוד חכמה של בינה מלאכותית שיודעת לעזור לבן אדם יש צד שהוא מאוד חשוב זה צד שהוא אנושי הוא צריך מגע של בן אדם ברגע שבן אדם אליי בא, מגיע למערכת, נכנס אליי, הוא מקבל מעטפת של 24/7. הוא מקבל רכזים, הוא מקבל אנשים ספציפית שהייעוד שלהם זה לדאוג לו, מאלף עד תף. אנחנו דואגים להגיע למשרד הרישוי אם צריך, להגיע לעזור לו להוציא טופס ירוק, את כל הרישומים שיש למדינה. במקביל לזה בשיעורי בית יש לו בן אדם שעוזר לו ספציפית לכל השיעורים במה שהוא מתקשה. יש לו שאלות, אז הוא יודע את מי לשאול. בסוף המטרה שלנו זה לעזור לאנשים שהם מתקשים. הקהילה שלנו היא קהילה שיש אנשים שמאוד חכמים, אנשים שהם פיקחים. פשוט יש להם חסם של שפה, וזה מרתיע אותם. ואני לא רוצה שזה ירתיע אותם, אני רוצה להגיד, למסור לכולם פה ש... הם יכולים להיות מה שהם רוצים.
0: אנגרידי, דרג'טו מסעתון הגלגלוס הינגרן, היא תקועם ומי טכנולוג'ו בתאם בסל נו, יאוק אלמן מדרג נדל לבטנה, ינדסון שולו תאמה מג'מרי אייל, כזה הגלגלות יסעתו על לזעסו מולו הגלגלות. לסבת, כנת הולים היה רסעת התמלת נו, סרעת אינגו צ'לון, אינגו בקווי הדרגו לתאריק, כתת תלותל, סקה טרנספורט, מיניסטר דרסן דידרס, תלעיו, הגראוי מנגסטוי מרג'וש מות, את באספלגו גזק תתילי דרג לתאל, אינגה מעברס ሰው በሳል ነው ቀታለው የቋንቋ ችግር ብቻ ነውና ቋንቋ ደግሞ እንዲያግደው ስለማልፈልግ ነው ይሄን ፕሮጀክት የጀመርኩት በዛ መንገድም እንግዲህ እየሰሩ እንደሆነ ነው የነገረን አተወስባለው በጣም ይቅርታ አስጠበቅነህ መስመር ላይ የፕሮጀክቱን በትክክል የሚሰራውን ስራ ንገረን አንተ ደግሞ እንግዲህ በአማርኛ ስለምትናገር ደግሞ ካንተ እስኪ በአማርኛ እንስማው ምንድነው አሁን ፕሮጀክቱ በሚሰጠው አገልግሎት በትክክል
2: እሺ አመሰግናለሁ ያው ፕሮጀክቱ ወንድሜ ቢኒ በኢቭራይስ እንደተናገረው ያው ከዚህ ሀገር በተለይ እኔንም ጨምሮ ብዙዎቻችን አዲስ የሆነን ወደ በተለይ ደግሞ እድሜያቸው ገፋ ብሎ የመጡ ወንድሞች አባቶች በተቻለ መጠን በራሳቸው ቋንቋ ተምረው የተሻለ እውቀት ያለው ሙያ ያለው መንጃ ፈቃድ እንዲኖራቸው ለማድረግ ለነሱ ለማገዝ የተደራጀ አፕሊኬሽን ነው እንግዲህ መንጃ ፈቃድ ኖሯቸው ወይም ደግሞ ሌላ መንጃ ፈቃድ ለማውጣት ስለዚህ በራሴ ፍሳሌ ስነግርሽ እኔ ምናልባት በኤቨሪት ምክንያት የመሰይት መንጃ ፈቃድ ሳወጣ የሚያስተምረኝ አልነበረም በአማርኛ አልነበረም የሚያስተምር አፕሊኬሽንም አልነበረም ራሴ አንብቤ በመሰይቱ እንዳወጣ አድርጌያለሁኝና ለምን እንደዚህ ነገር አልነበረም ልነበር በጋታሚ ወንድሜ ቢኒ ሳገኘው እንዲህ ፕሮጀክት አዘጋጅቷልና ብዙዎች ብዙ ኢትዮጵያውያን እዚህ ሀገር በጣም እውቀት አላቸው ወደፊት መቅደም ይፈልጋሉ ማሻሻል ይፈልጋሉ ግን በቋንቋ ችግር ምክንያት በትምህርት ምክንያት በተለይ የመሰይት አውቶቡስ መንጃ ፈቃድ ለማውጣት ሙያ እንዲኖራቸው ለማድረግ አፑ አልተገነባም ለምሳሌ በኢቭሪት አለ በእንግሊዘኛ አለ በበርሲት ቋንቋ አለ በአማርኛ ግን የተገነባ አፕ የለም ይህን ፕሮጀክት ቢኒ ወንድማ ስላዘጋጀ በዚህ ፕሮጀክት ሁሉም አማርኛ ማንበብ መጻፍ የሚችል ከዛም አልፎ ደግሞ ማንበብ መጻፍ ብቻ ሳይሆን ባልፔ ራሱ እንዲፈተኑ ለማድረግ የተዘጋጀ አፕሊኬሽን ነውና በተለይ ለኢትዮጵያን ይሄ ጥሩ እድል ጥሩ አጋጣሚ ነው። በተቻለ መጠን ወደ ሙያ ወዳለው ስራ ለመሄድ የተዘጋጀ አፕ ነው ለማለት ፈልጋለሁ።
0: በነገራችን ላይ ቤኒን ያገናኘን መምህር ሩቤን መሸሻ ነው። ሩቤን መሸሻ የመንጃ ፈቃድ ያስተምራል። እንግዲህ በጣም ለበርካታ አመታት ብዙ ጊዜ በእኛ ሬዲዮ ማነጋግረነው ስለምናነጋግረው የተለያዩ መምህሮች አሉ። ድርጅት ኢርጉን አላቸው። እሱ ነው ኃላፊው። ድርጅቱ ኢርጉን ሩቤን መሸሻ የነሱ ድርጅት አሁን የተወሰኑ አባላት አሉት 7 ወይም 8 ባለሳሳት የሚያስተምሩ መንጃ ፈቃድ እንዲያወጡ ያው መምህር የሆኑ እነሱ ጋር ምንድን ነው መሰሩት? አሁን እነሱ ጋር አብራችሁ ትሰራላችሁ ቤኒ?
1: כן, אנחנו עובדים עם הארגון הזה, הארגון הזה שהוא מאוד חשוב, ארגון של רובן משאשה. אנחנו מגישים דרכו כל מיני בקשות לממשלה. לא מזמן היה לנו פגישה עם מירי רגב, שרת התחבורה, משרד הרישוי, משרד העבודה. אז זה מאוד חשוב ומאוד מבורך כל העשייה של רובן ושל הארגון הזה. ובעזרת השם אנחנו נפתח עוד.
0: בטעם תרועה, כרובן משישה גר, אבל ננסרה לן, נגנן ילן, כנסו דרג'ת ומארגון גר ננסרה לן, נדעום בקרבו כטרנספורט מיניסטר ויזורו מירי רגב גר, סבסבה נברן, תגנן איתן על אברן, תליה יו מנגסטאו ישראל, שנס בסבא עוד שגר, אברן ננסרה לן, נגנן ילן, לא דפיתום מהן דרג'ת יבלת אסף في سرا عندي سرا نادرغالن بلنا حسابالن ነው ያለን። በኒ በእኛ ማህበረሰብ አሁን የመንጃ ፈቃድ የሚያስተምሩ ባካል የናንተ እንግዲህ አሁን በቴክኖሎጂ አማካኝነት እንደ መተግበር ያሆኖ መጥቶ ያግዛል እንጂ ሰው ብዙ አስተማሪ የለም። 7 8 ቢሆን ነው። ከነዚህ መሃል ደግሞ በኋላ ምን ነው የመስራዳርሹ የትራንስፖርት ጽፈት ቤት ፈታኝ የኛ ማህበረሰብ ያለ አይመስለኝም። ምናልባት ለታግዙን ትችላላችሁ ካለ በዚህ ዙሪያስ እንዴት ነው ከመንግስት ጋር መሰሩት ስራ? የቋንቋ ችግሩ የቋንቋ ችግር አይደል? ለመፈተን አሁን መቼን ፈታኝ በዚህ በአፕ በመተግበሪያ ወይም በአፕሊኬሽን መፈተን አይቻልም ቴስት ለማድረግ ለመፈተንና እንደው አስተማሪ እንዲኖር ጥረት መታደርጉት ጥረት ነው ወይስ የናንተ ያንተ ቴክኖሎጂ ያግዛል ለዚህ?
1: אני יכול להגיד לך שזה חלק מהעבודה שלנו, מהתוכנית העבודה שלנו, משרד התחבורה, משרד הרישוי, לעשות כמה שיותר בוחנים מהקהילה שלנו, בשביל שיבחנו את הבן אדם בשפה שלו. בסוף אנחנו לא יכולים להבין איזה בוחן שהוא לא מבין את התרבות של הבן אדם, ולבחון את הבן אדם, ואז הבן אדם נכשל מראש. המטרה שלנו הפוך, היא לעזור לכמה שיותר. אז המערכת שלי גם יודעת להכשיר בוחנים, היא יודעת להכשיר מורים, היא יודעת להכשיר עוד מקצועות שקשורים לזה. אז אנחנו עובדים היום עם שאנחנו בונים תוכנית עבודה לאומית, בעזרת השם, בשביל לפתור את כל הבעיות האלה, שלא יהיה לבן אדם שום קיר שהוא לא יכול לעבור אותו.
0: בטעם תראו, בני פתן ינדינור, בן גם עבר הסבא מרניאת הנגרי, ינדינור, מסרות שרה, אלוהי נבר על כותאו, נדומי פרוג'קט האצ'ן, אנדו שרה ነው አንዱ አካል ነው። ይሄን በዚህም ዙሪያ እንሰራለን። ቋንቋ ተናጋሪ እንዲኖር እናደርጋለን። ፈታኝ ተፈታኙን ቋንቋም ይናገር አማርኛም ሆኖ እንግዲህ በእኛ አጋጣሚ አስተማሪዎችንም ፈታኞችንም ደግሞ ይሄ የነሱ ፕሮጀክት ያሰለጥናል ማስተማር ማሰልጠን ይችላልና በአጠቃላይ ለሰዎች ያለባቸውን ችግር ተግዳሮት መሰናክል ሊፈታ የሚችል ብሔራዊ የሆነ ስራ ነው መስራት ምንፈልግ እየሰራንም ያለነው ነው። ያለው አቶ ሱባለው መጨመረው ነገር እዚ ላይ ስኪ እንደው አስተማሪዎችም ላይ ፈታኞችም ላይ ተማሪዎችም ላይ ይሄ ፕሮጀክታችሁ የሚሰጠው ገዛና አገልግሎት አንተ እንዴት ያዋለ በቂ ነው ወይ?
2: ያው ቀደም እንዳልኩሽ ብዙ አስተማሪ የለም ያልኩት በተለይ በዚህ በትራንሽ መኪኖች በፕራይቬት እና በጭነት መኪኖች ላይ ምናምን የተወሰነ አስተማሪዎች ሊኖር ይችላሉ፣ ግን በቂ አይደለም ከማህበረሰባችን አንፃር ለማለት ያክል ነው። ከዛው ውጪ ግን በአውቶቡስ አሁንም ቢሆን የለም። በተለይ ከፍ ያለ ሲሄድ ሙያው እስካሁን ድረስ ፈተናው በቲዮሪያ በአማርኛ አለ። ቲክቶግራፊ የሚባል ሳይኮሎጂ ፈተናው ግን ከሸሉት አሜሪካ የሚባለው እሱ አሁንም ቢሆን በአማርኛ የለም። ትምህርቱም የለም ፈተናውም የለም። አሁን ይሄ አፕ ግን ይህንም አዘጋጅቷል፣ ፈተናውንም ትምህርቱንም አዘጋጅቷል። ራሱን የቻለ በተለይ ለኛ ማህበረሰብ ምቹ የሆነ አፕ ነው። በአማርኛ ተናጋሪዎች የተዘጋጀ አፕ ነው። ጥያቄውም ፈተናውም ራሳችን አዘጋጅተን በተሻለ መጠን ኮርስ ወስዶ ወደዚህ ሙያ ውስጥ መግባት ይችላል። ይሄ ዋና ችግር መፍቻ መፍትሄ ነው።
0: በጣም ጥሩ። ቤኒ ስንት ሰው ተሳትፏል? አሁን ስንት ሰው ትምህርት አግኝቷል? እንደው እስከ የት ድረስ ምን ደረጃ ላይ ደርሰዋል?
1: אנחנו כרגע בקבוצה בכלל הארץ אנחנו קרוב ל-150 איש שנרשמו. ויש ביקוש בכל המקצוע הזה וכל הרצון של האנשים שרוצים ללמוד. אנחנו קרוב ל-150 איש, וזה רק הולך ומתרחב, וברוך השם שזה ככה.
0: במה למשל באוטובוס השקרקרי למון, או איזה פרייבט?
1: לרישיון לאוטובוס יש לי קרוב ל-150, רישיון למסעית יש לי קרוב ל-20 אנשים, ופרייבט יש לי, ברוך השם, לא חסר, יש לי בערך 30 אנשים. אז אני רק עשיתי את החישוב של ה... של הרישיון אוטובוס, שזה עבודה הקשה. פרייבט, כרגע אנשים שבאמת רוצים, בעיקר נשים, שזה מאוד משמח אותי, ומאוד עושה לי טוב על הלב. ובעזרת השם, אנחנו נעזור לכולם.
0: טוב, גדיבי ניאלן, נסקאון מתו המסה מיונו באוטובוס, נג'אפקד מיהוטו, במותת לי ילו, מיהוטום, יתמרו ילו, מנוער לבטק עלי?
1: או.
0: מתו המסה, נאצ'ו, בג'נת מקינה דמו היה מיונו עלו, יגיל מקינה דמו, יגיל רסצ'ו, יגיל מקינה דמו, בת אמבזו סוצ'י יתאייקונו, בתלי סיטוצ'י וזלו, הם דסילינג על סיטוצ'י מבזעת הצ'ונה, גדיבי בטק עלי בהולו מנדה מיסרונו, גדיבי ለጭነት መኪናም ለአውቶቡስም በአጠቃላይ ለሁሉም ነው አገልግሎት መስጠቱት።
1: አዎ ለሁሉ በአቲን በእዝራተ ሸም زي ፈጣህ ለውድ ምክሶት של אחרים אפשר להגיע עם המערכת הזאת לכל הסגות שעד עכשיו לא היו לנו, אבל עכשיו נכון לעכשיו זה כל הרישיונות בעזרת השם.
0: አሁን እንግዲህ በሚቀጥለው በሌላም ዘርፍ አገልግሎት ይሰጣል። በትራንስፖርት አገልግሎት ብቻ ሳይሆን በሌላም ይሰጣል። ለወደፊቱን ሰራለን ነው ያለው። ቤኒ መንግስት የሰጠው ቅናስ ምን ይመስላል? አሁን በመንግስት ደረጃ ያላችሁ ቅና እንዴት ተቀበሉት? ይሄን ፕሮጀክት ሃይሊ ፕሮጀክት ተቀባይነቱ እንዴት ነው በመንግስት በኩል?
1: אני קודם כל אני אתחיל בזה שאני אגיד תודה לאיש מאוד יקר ללב שלי, כמו אבא שלי, חבר הכנסת משה סלמון, שהוא בן אדם מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. הוא נתן מקום למיזם שלנו, חיבק אותנו, פתח לנו דלתות, הגיע איתנו למקומות הכי גבוהים שיכולים להיות. שאר האנשים בכנסת, כל המשרדים, בזכותו אני יכול להגיד לך שהם מקשיבים ומבינים את הבעיות שיש לקהילה הזאת. ושוב פעם, ההזדמנות הזאת, אני רוצה להגיד תודה למשה סלמון.
0: אנגרי במנגס בקורס לזיך? ተቀባይነት አግንዳቸዋል ሙሉ በሙሉ ፕሮጀክቱ ተቀባይነት አለው ድጋፍ አለው ማለት ነው። ቤኒ እንዴት ነው የሚያገኙዋችሁ ሰዎች ከእናንተ ጋር መገናኘት የመንጃ ፈቃድ ማውጣት በአጠቃላይ በዘርፉ ሙያው ድጋፍ ይፈልጉ እንዴት ነው የሚያገኙዋችሁ?
1: ቆደም ኮሌጅታኑ ተቀብጾት ዋትስአፕ ሸላኑ דבר שני, יש לנו הרבה מאוד רכזי קהילה שאנחנו עובדים איתם ברחבי הארץ. אפשר להגיע דרכם, ואני עכשיו ישיר טלפון, אני אגיד אותו, 054-873-9473, זה המספר שלי האישי. אפשר להגיע אליי, להתקשר, לשלוח הודעה, ואני מבטיח לתת מענה לכולם.
0: ጥሩ እንግዲህ በየዋትስአፕ አለን ግሩፕ ከቦታ በተለያየ ቦታ በተለያየ ከተሞችም ተወካያለን ያለው ግን ደግሞ ስልክ ይግሌ ራስ ስልክ ብሎ ቁጥሩን አስቀምጧል ቤኒ በዚህ ስልክ ብደውሉልኝ ለሁሉም ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ ስልክ አነሳለሁ ነው ያለው ስዋለው አንተስ ምታስተላልፈው አጠቃላይ መልእክት ምንድነው ስዋለው እንግዲህ ለሚያዳምጡን ለማህበረሰባችን
2: እሺ እኔ አመሰግናለሁ አንቺንም ቢኒም ወንድሜ በተለይ እዚህ ሀገር ብዙ ጊዜ ቆይተህ ያስ ስራ ያለ ይሄን ችግር ለመፍታት ለምታደርገውና ለምትሰራው ነገር በጣም ከልብ ያመሰግናለሁ። ይሄ በተለይ ለማህበረሰባችን የሚጠቅም ነውና የምታደርገው ነገር ጥሩ ነው። ነገ ከነገ በኋላ ፍሬ አፍርቶ የምናየው ያደርገን ነው ማለት ፈልገው መጀመሪያ አመስግናውን ለሱና ለፕሮግራሙ አዘጋጅ ላንቺ ነው። በተረፈ ይሄን የሚሰሙት ወንች ወንድሞች ሁሉ በመቋንቋ ምክንያት ወደ ኋላ መቅረት አያስፈልግም። ከዚህ በኋላ የተነጋገረን ዋትስአፕ ግሩፕ አለ ስልኩን ይዛችሁ ወደ ግሩፑ ገብታችሁ በ3 ወር ኮርስ ውስጥ የሥራ የምታገኙበትን አማራጭ እንድታገኙ ወደዚህ ግሩፕ ተቀላቀሉ አብረን ወደፊት እንቀደም ማለት ወድፈልጋለሁ አመሰግናለሁ
0: በጣም እናመሰግናለን
2: ሽኔማ አመሰግናለሁ
0: በኒ በመጨረሻ ምታስተላልፈው መልእክት ምንድነው ለአድማጮቻችን
1: קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה על הרעיון שנתת לי את ההזדמנות להציג את המיזם שלי. דבר שני גם, עוד פעם להגיד תודה למשה סלמון, לרובן משאשה, והכי חשוב להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שעוזר לי כל יום, כל דקה. הדבר הכי חשוב שיש לי להגיד לאנשים שמאזינים לנו, שאין מה לפחד יותר, אין מה לחשוש. יש לכם פה מערכת שהיא תעזור לכם להגיע לאיפה שאתם רוצים להגיע, והדבר הכי חשוב שיש לכם מעטפת, יש לכם אוזן קשבת, כל הדבר הזה נעשה בשביל לעזור בשבילכם, ואני יותר משמח שתגיעו ובעזרת השם הכל יהיה בסדר.
0: בני אונגרי, המסגנל במסגנה נוי, לילאו לאדמאג'ו צ'אצ'ין, בצ'ראש לסתרת ארו לתפרו אייגבם במן ניגאום גזי נסעת ניה אלן, נגון נאצ'ונן דאורו לנה נגאגרון, נאדם תאצ'ואלן נקטת אלן, ምንም ስጋት ፍራሃት አያስፈልግም ነው ያለን እንግዲህ በኔን በጣም እናመሰግናለን የኃይሌ ፕሮጀክት መስራችና ባለቤት አቶ በኒ ኃይሌ በጣም እናመሰግናለን
1: ወዳራ ባላከብ ወዳ
0: እሺ ሰላም ከኃይሌ ፕሮጀክት ጋር ያገናኘን መምህር ሩቬን መሸሻ ነው መምህር ሩቬንን እናመሰግናለን ከበራችሁ አርማጮቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር ስላዳመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን በሚቀጥለው ሳምንት እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት

0: טוב מאוד. יש לנו את זה. למרות שעוד לא נולדתי, הייתי רוצה להשתתף גם, זה בסדר?
1: כן, בוודאי. בוודאי.
0: אוקיי. אז אני אגש.
1: טוב.

0: בפיורט סמך היא נסה לה.
1: תשים את השיר בהתחלה.
0: את נשואה או רווקה, אולי תקדישי לי דקה, אולי לשם קצת באוויר

כבוד. לי אין כבוד. אצלנו בקזבלנקה היו נותנים כבוד לבן אדם, אפילו אם הוא לא בן אדם. צריך לראות בקסבה איך כשהשוק פתוח, הייתי ככה סתם הולך, והחזה מתוח.

כבוד. למי פה יש כבוד? בשביל כבוד צריך לעבוד. אבל אצלנו כל אחד היד רועדת, ופה כל בת הלב ממש נצבט, ולה כאילו לא אכפת, בטח שרוצה מעט, רק מה? מפחדת.